0: Minodo to kameti tebe wona ole Canal FM be mwajili mia degbe me memleda siya memleda son donko su gawe de kana gawe vimiti blave voaton denigma kameti te enu me kukuo nyame jojo akonta nana kuro kameti tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya de kekan kameti tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwa kona Canal FM be turuto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le Canal FM be mwadi, le mionto miya degbe me. Denigma kametete, bakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe ou.